ẹjẹ́ ká jọ gbádùn ètò lóyin ládùn lóyin ládùn pẹ̀lú Colardex International. Colardex International gbóyin gbádùn lé lóyin ládùn lẹ́tọ̀ọ́.